no pe wo bi mu tie me na me dofo ba ko so e fe na ajima no pe wa fe o si opi bo me don but mun shan so say Y2K Adum 106